0: سین نشوته خشونم که ایتال درشین مشون هبنیم اولاشکا کوالابانسا تول مشویت نیخ اشکاتون لوس سیگیدورس ده کریستو یتو خیستن تینگو اون بی جوگا که ایتال درشین بایتر که پاسوخ چیلا هوی کنوخ ما اولاشکا هون شمخنین کو پروگراما تیران یوگوال جوز بایه ایر شیو که پاسوخ سینتونیا اندخشین تول مشش اوهی که پاسوخ مشیات خ منساجی اندخش که پاسین تول شیا کنی کومنتاریو یوگوال جوز بایه ایر شمازانیر اوخه کومام دیوس چیکان کم ایهیتو ما ولاش کا یتو نغبال دی پیدا کا پتیشین تو وانون کنل تخیم با با ینان شو کومام نس دیلی نس کول یتی گال چین ملسو پر یتو خونل کاول گول کسو گانو یتو خون شا کول دیما لاوانسا پات تو چی بیت نه ما ولاش کا بوزروس دی کریستو یتو خستم یو تی سگیری کاول گوتین ای موی بوئنس نوچس بای ایر ایمانسان
1: یو تی سگیری
0: امین بین مسامون سرمانوس ای کون استا لاوانسا کی کانتا بوزروس دی کریستو نوسترو programa Alabanzas en Competencia llega a su final y estamos a las 9:07. Y de esa manera cerramos nuestro programa. Saludos y bendiciones. Y hasta aquí me despido. Si Dios nos permite la vida, el día de mañana estaré nuevamente con ustedes. Así que bendiciones y que pasen una linda noche.